stiga upp ju visst. Man gör det när det känner. Jag kan säga vad jag vill, men det träck jag an. Bring jag när det står så nika dag. Jag säger skit jag echt diar. Jag säger jag drip i mig echt en namn. Säg mig vad jag vill, jag kan jag greppa bara jag kill. Som jag vill ha jag vriendin och jag coach. Jag